0: ግላህ ማሻላው ውሺ ያና ኮሎ ፕሌንም አሎ ክርንቱ ፈረስክረም ዶኒ ንዱክላዊ ደራሶን ክላሚ ታፊስኩስ ኩኑ ዳዋ ፌላንዝ ኤፔሜላል ወቅቱ እንደዲ አንድሮ ዴል ክላስ ወድና ዳጅ ኮሮፐል አውንዲያ ኮዙ ወልቴ ወኛምባ ኮሮኔ ሜማዳ ዛሚያ ዳጅ ክርብ ከከዲንዴ ዘኛ ካፋ ማዋ ና ዳኛናለን ጎይ ኮይ አሰላሙ አለይኩም ሰላም አለይኩም ዘወል ዲ አደ ማናዋዘና ዲ ስፍር እስኩ ፈልጂው ላር ፈል እስኩ ፈልጂው አራክ ስፍር አሰላሙ አለይኩም
1: ሰላም አለይኩም
0: ዳ ወልቱ ነው ጀረምኑ ፈረስክረም ንደ ተመንና ዘወል ዲ ማናዋዘና ስፍር እስኩ ፈልጂው ላር ፈል እስኩ ፈልጂው አራክ ስፍር አሰላሙ አለይኩም
1: ና ላሌው ሸንዱክላ ዘወልን ማላ አባኛ ክርኝ
0: አዴ አክሊዋ ስለይ ደሊላ ላዱኖ ዛ ኮዝና ሰንዲያ ሮዝ አማዱ ፈረስክረም ደማር ሶንዳ ተሞና አፉ ማዘና ይና ክርንቱሰ አሚ ያረቢ ካፋ ሰይማዋ እንግላኝሩ አስክርኛና ክርቱ ናላን ቦትር ሮኝን ደሊል ወክቱ ሄላን ዘውሮ ሎክቱ እንደራ እንደሮ ቦሮ ቸዝና ዳጂ ኮሮ አንዴ ደኒ ዛፕቲ ማደ ዛሚያ ዳጂ ካፋ na tanyana na ngoe kwen korodoni baus wan nguro zajire awo indi doni tumaro gana romu njumba maadi duna kusua aono ndati mangana loktu wala nkaruto deswe kakadin za aon za rwe ya kuwaza tumangana zao da rozenu daji awo indi doni tumaro gana romu njumba maadi duna kusua aono tamangana Dr. Allan Koronzo de Zaptenaro. Dajikuru azala tada sambiyo no ati tada isambuo no ha. Jawa unzudu. Tada chanu nguna sambuo no. Tada doi chanu nguna sambuo no. Tamangana shi zaamnyena. Dajigati kapsana maadi. Kapa kiliwa sila ima. Mawa daji. Na doni danyena lan goye kwen. Susu ukila ibunu tujani konduwa amdoni loktu allan paraskram dilan boza tamu korosa kiza aptina uro umana ndi afajara nyin. Kiruntu gapsina didi ya suru niliwa ilan. Kirunu wasalamu.